0: κανένα.
1: Μάρια Πολίτη. Τούτη ράδια. Νόμρο ζαβαροβάν τουρίστ є сречен турист. Сплох у Туїни. Заворовальниця Сава. За поліття чисто без скрбів.